0: بره به این فالسا میا بورس بوحتی نانرکوس هم رادیو این فالس تیم الادل اکتا یادون کل دلا بره به این سامی ستودیوز کارا شاستن کل بیر نوربان
1: یادا پوشلو سریا بالتو
0: یادا گولت ایوان بلیوی سارالیا الکی
2: Kulla, bare baby sat mi NRK Samradios.